Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
1: Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Mali Carries, Lie to Me je tisto, kar smo slišali v nalivanju pas Konko 90-a. No Mercy, Please Don't Go in Ritmo Loco. Nabačvama vina. 90-a so za.

0: Fisher in Tones and I, Favors, smo slišali iz Dabuča za skonk 90-a, Victory, Neyuchi in No One, Every Day.
1: 90-a so zakon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.